0: Miley Cyrus, Flowers, allt annat och kaffe som dessa avs. Bonjour, Bira, Barra, Jamie Terren, Wayne, Menar Wayne, on Bay Breakfast. Det som allt bråkar när rockna jadida, rockna verkligen sabiha, har typ där cirkulerat att leta.
1: Ecco.
0: Och honestament, la regande l'opportunità e l'insieme Malcolm da che leggere al Bira.
1: Rockna positiva, ecco. Jag kan dallo de forse omtuna. Reg, din alikom.
0: Din al quote of the day. Ma Sherilyn McKay, min mash mini, hatin dunaw mini min TikTok. Bonjour.